күтіп тұрмайды. Еуропа неме үшін құрық қам қиялырдың вазгетші керек? Хақиқи мәселе, әрқандық бір стратегилік доғылаттамы бәкірек, чонқұр бір ноқтығы өшірінген. Нұрғылыған еуропалық сиясетшілі мә мұтахәсісілі дунияның өзірі құрып чыққан қияли дүниясы ғамәс, бәлке бүгінгі атчық хақиқи әхвалығы тоғыр қарашты үзчіл ажызлық қылмақты. Еуропа нәчі 10 елдің бері мәнпәтілініп кәкен жоғрапилік күш әбзәлікі әмді мәвжуд әмәс. Еуропа иқтисади жәйеттің еніла әң мұхим құтыпланың бірі болып дауымны шуатқан болсы мұ, әмі әрби сағады башқы дөлетлі Еуропаның қоғылышып етті, әтті бесіп үшті. Америка Қошмы Штатларының қауіпсізлік күлілікі Еуропаның мұшындақ аджіз реалықыны ұзын мәзгіл толықлап келді. Әгер Вашингтон өзінің қоғдаш капалетіні тәхімі азайтса, Еуропаның әрби вә стратегиелік кәмтүкліклері тәхімі ашқары халды отырғы чықыды. Халқыра мұнасуатлы тарихы шуны көрсетеді ке, рақабәтчілі аджіз тарапләдің үзчіл түрді пайдылынып кәкен. Шоңлашқа, Еуропаның келгісідегі қауіпсіздік архипіға айт бір докладта Түркияге дегудек пүтілләй сәл қарлышы интайын әлжәпленерлік әхуалдыр. Вахаленке Түркия әм әрби, әм жоғрапиелік сияси жәеттін зор салмақ еге бір күштір. Түркия еқін қиылады Русия білім болған мұазынет өкірешілады әмәлі әм өнімлік нәтижілерінің қолға келтірәліген санақлық НАТО дөлетлерінің бірі сапынуды. Мұшындық бір мұйым шеріккен сияси, яки идеологиялік сәбіплі түпейлдің сәл қараш, объектив тәхліл характерлік бағалашқамыз, бәлкі стратегиялік бір хаталық қиятуды. Бұғыл пәрбасызлық Түркияның мұхимлықыдың бәкірек, Еуропады өкімраллық қылбатқан пікір қылыш ұсолының нәқадар тар вә чекілі кекелігіні рошен намайан қылып беруді. Қадірлік аңық ұчыла, еқорды мәқсус сәйіпі намлық программымыздың бұаптелік саныды Айхан Сарының ТРТ Германчы қаналы үшін язған Еуропа мұдапиясының қайтыдың лахи елеш, қиял пәрәсілік мұ, яки стратегия мұ, сәрләвейлік мақалысыны сәләбілің ортақлаштық. Көңіл қойып тоншығалық ұңа үшін көп рахмет. Алдымызды кепті, еңі бір темі білің хозыр оңлады бұғычы, аман есен болыңлар.

түрледі. Аста-аста қызарған қемір ә қиымының мәзілік пұрықы әтірапқы тарқылышқы башлайды. Бұ, көзлемені өрейдіған вақытның кәгелікідің бішарет береді. Көзлемәчі аял дәрхал әркетке келіп көзлемені өрейді. Пішқан тәріпі түшірік, алтын раңды қызарған болыды. Тәйір болған көзлеме тәксіге елініп, тәң бөлекләге кесілуді. Бәзі көзлемәчілер көзлемені ерім ай шекілді қатылыса, яны бәзілері төт тәріптік шекіліні әвзел көрді. Шекіл қандық болушының қатты назар барлық кәген тәм әр вақыт кішіні мәптон қалыды. Ашма хемірла әмділі ешілғанда ішіге селіндіған қимыланы талап бақайлыш. Әң тонылған ә әң көп сөйілдіған түрлері ақ пішлақлық, бәрәңгі пиязлық ә қима, көш пиязлық көзлемелердір. Бұныңдың башқа ене палек, ыспанақ, пияз ғолы, қашар пішліғі, пәтінген ә сөзіқлік көзлеме талланмылыр мұ ба? Gözlemenin belki en yakşı ama en tasarrufi moşun çıkıp tallanma işçinin birini tallaştır. Eğer halısınız, yüzünüzün temeli maskeldiğin alahide bir gözlemeni mu zakas kılsanız bulut. Tallaş bütülleyi sizde. Kolda içilen hemirlerden teyirlenen sıkkını gözlemenin yanında köpüklük bir ıstakan ayran ya ki kuşburak bir çay intayın yakşı hemrah bulalaydı. Hürmetli kanlıq uçulay. Түркияның көчі тағамлары намлық сәйіпіміздің бүгінгі санында көзлеме хақыда тоқталып өттік. Аңын тіш біздің тәтіп көрісілердің. Хәмінлағы аш болсын. Көңіл құйып тұншығалықынлар үшін көп рахмет. Аман болуңлар. Түркияның көчі тағамлары.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 12 июнь жұмға күні. Сіз турдан тур эфирда Түркия Овасы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбыздың бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрлерден соң Түрки дөньяның йолдызлары программасы белән Түркияның урам ризыклары, йосмасын тәкъдим итәрбез.